long long abdi oh den resnya pia giten tu gi atle gir wai gusnya subhana gach o yong ma bin san lamre i we per tu yung ka bay ir wai wa ar kisin tu bun jai tep ten jo chu igni ga program ke yong i de open snya no chpi ya ir wai ne gach o yong ka kong boni triple hing i we per tu ko Mariang irwai wa ar bepa wa meya irwai wali wa mentedu tanisnya ya kini kirwai.